0: desetek leto, 48 rat i nula kamata.
1: Setek leto,
0: televizor,
1: popus, mobilen, IT, setek leto, popus, klima, mali aparati, setek, frižider.
0: 48 rat i nula kamata.
2: Samo vo setek, apliciraj, samo so lična karta. Se, samo od 18. do 31. august.